receive yours. Ushia, see we yaba. Na yani apan fo ye wuram na anopai. Yamedi fo ese obe wuram ntam di nsema hodo de abre. Enti nyane wonua, fra wonua se bere na wiedu. Abrade di fo be ya kra ho adwuma. Okra na eti umu no. Na no asem ne se onua pa wadidi amen. Na okra na eti umu na ekomde no. Hwe wagye nkwa no ate. Ano ho adwuma ana odifo ya brebiara oyɛ na enenso ye brekase ye de mayen.